0: Enrique. Poi quindi era te Chivalva.
1: Poi. Ok. A poi. A poi.
0: Ana
1: Gie. Ti kom duj.
0: Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj. Ti duj.